0: பொண்ணு பிச் ஸ்பீக் ஃபார்மா பொன் மபிக் The morning sports. Dominic Szoboszlai. Dominic Szoboszlai picked it up and put it there with swagger.
1: We lokum tugo. Yo diko. Ya tuki tugo. Ani jatki wil ka chilki lokum tugo. Mapajo.
0: The morning sports. We lokum tugo. Kipira bol ya bu Anton Nebich. Speak farmer. Tuan mapigik.
2: Tuan mapigik kumar mele viganda kidiko mele matienda ki ratia pawe chelo karatikum chao mamega. Menero lokum tugo. Nia ti buana zio. Enki mone kumar mele viganda bu penma pon mapatpat charati e online we are tapping one of chot kada nang lokum tugo ne tuju ko ki ko ki mono ti kabiru kera bichao kada no ket mono tugo mes super 8 final ti kabiru kera enu kamano ti muri pa kese bina ne ki yo wi mater mada ki ti muri pa nek ki ken lok mo ken mapon mati ka la wuri dong wanena tugo chel maklontin rodri lokum dong chero chine ne o chok ya gikre medanya botim pa fc barcelona ideko menir matini wa chakki la ga kenyi ko mera win video